0: Skau og Kim Dahl.
1: Dette Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge og i radioappen.
2: God morgen og god fredag!
3: God fredag!
2: Deilig med fredager!
4: Ja, visst er det det.
2: Vi har et usett vanlig godt humør i dag, og skal ha en topp 10-liste aller først. Start med det.
4: 50 år siden i dag, Loven.
2: Hva da?
4: Første programmet Norge Rundt.
2: Norge Rundt.
4: Så vi har topp 10-lista Norge Rundt-reportasjer. Vi er ganske sikre på at vi har sett.
2: Ja, ganske sikre. Tenk deg det, 50 år med Norge Rundt.
4: 50 år med Norge Rundt.
2: Vi, ja. Det er...

0: Erik Carmen i morgenklubben på Radio Norge. God morgen, og ikke minst også god fredag, Sting. 75 år i dag, derfor er det Sting-quiz i dag.
1: Ja,
0: er ikke det fint da?
1: Jo, altså, jeg bare måtte tenke meg om litt. Hva kan det være? Er det bare om han?
0: Nei, ja, jeg er litt hemmelighetsfull her nå.
1: Ja, det er du.
0: Har dere knappene i orden?
2: Ja,
0: da setter vi i gang Sting-quizen. Ja, Sting fyller jo 75 i dag, men hva heter han egentlig? Her kommer tre alternativer.
2: Geira?
1: Gordon Summers.
0: Gordon Summers, men det er noe mer enn det.
1: Nei, hold opp.
2: Gordon Brian Summers.
0: Nei, det er Gordon Matthew Thomas, eller Gordon Matthew Sumner, eller er det Gordon Michael Stewart?
2: Da er det Matthew, da.
1: Matthew, da.
0: Ja, ikke sant?
1: Og da får jeg ikke?
0: Nei, for det er tre navn. Du, jeg sa, hør på alle tre. Ja, ja. Dritsikt. Veldig morsomt. Apropos Sting, hvilke av disse brukes faktisk som navn på et sting innen søm? Krabbesting, kjedesting eller sneglesting, tror du, Kim?
2: Krabbesting.
0: Nei!
1: Det er kjedesting.
0: Det er helt riktig.
1: Ja.
0: Det brukes som små lenker.
1: Små lenker,
0: ja. Ja, ja. Og Chevrolet, nå da blir du glad i Geir. Chevrolet Corvette har brukt navnet Stingray. Hva er egentlig en Stingray? Hai, rokke eller sverdfisk, tror du, Geir?
1: Det er en rokke.
0: Det er en rokke.
2: Hvordan kan du trykke? Du trykket for lenge siden.
1: Nei, ja, men
2: jeg
1: trykket
2: jo med en gang.
1: Ja, jeg,
0: jeg tror han holder knappen inne.
2: Ja, tror jeg.
0: Og når dukket den opp da, Geir?
1: Stingray? Ja, det kom i, var det 63? Kan det være 63?
0: Ja!
1: Ja!
0: Fy faen,
2: det er ekstra poeng.
0: Ja, det er nesten, ja, nei, det får ikke, men det var veldig imponerende. Sting var frontfigur i The Police, hvilken av disse låtene er ikke, og gjentar ikke, en Police-låt. Roxanne, Every Breath You Take og The Power of Love, tror du, Geir?
1: The Power of Love.
0: Det er riktig.
2: Du har jo bare hånda på knappen.
1: Roxanne.
0: Sting er født i 1951. Jeg anbefaler å høre på hele spørsmålet og alternativen. Hvilke av disse navnene jeg ramser opp her nå, er født i 1951, er jeg også altså, Springsteen, Phil Collins eller Billy Joel, og da tror Kim, nei, Geir mener jeg, han var raskest, at det er...
1: Jeg prøver meg på Phil Collins, jeg.
0: Ja, men det er riktig. Har du fullt hus i dag, eller?
3: Han fikk jo ikke på første, for han svarte jo feil.
0: Ja, jeg svarte, ja.
2: Men han svarte på en måte riktig første. Egentlig har du fått fullt hus.
0: Ja, fullt hus. Egentlig har jeg fullt hus på deg.
2: Men du vant, da.
0: Ja, du vant. Du har vant overlegget i dag. I Stingquiz i dag, altså.
1: Åh, da er jeg glad.
0: Med både artisten og litt kjedesting som er søm, da, og litt bil. Så jeg føler at det var en veldig god quiz.
2: Ja, det var ikke bilspørsmål, egentlig, da.
1: Nei, jo,
2: det var
1: jo et rockespørsmål. Jo, jo, men altså, når Stingrayen kom...
0: Ja.
1: Chevrolet Corvette Stingray kom i 63, ja, men... med split window eller cabriolet, og så kom jo Corvetten allerede så tidlig som i 1953.
0: Da går vi
1: det var verdens første videre... serieproduserte bil i glassfiberkarosseri.
0: Anastasia kommer her, det er stas da. Ja. God morgen, god fredag.
1: Og da var det jo så i 85.

0: gledelige saker. Det var tysk musikk det i noen minutter her, og Tyskland har altså nasjonaldag i morgen. Det var Rammstein som sluttet av denne lille medlin her da.
1: Ja. Rammstein er koselig.
0: Nei, det er ikke koselig. Det er
1: heavy. Det er en NATO-base i Tyskland som heter Rammstein.
0: Rammstein, er det det? Mm. Det visste jeg ikke. Mm, yeah. Her kommer Kiss i morgenklubben på en fredag. I was made for loving you. God dag.

0: fredag. God morgen til hele landet. Hva skal du helgen? Det synes vi er skikkelig stas å høre om. Folk skal virkelig mye forskjellig med på telefonen. Christer fra Sandefjord, god morgen til deg, Christer.
1: God morgen, god morgen.
0: God morgen.
2: Hva skal du i helgen?
0: Hva skal du i helgen?
1: Det blir vel å skru racebil. Det er jo, sesongen er jo over for i år, så da må jo tingene plukkes fra hverandre og vedlikeholde oss så klart til neste sesong.
0: Ja, racebil, men hva slags racebil er det vi snakker om her? Geir skjønner jo mer enn meg på dette selvfølgelig.
1: Det kalles en midthet superturismo, og er en fransk rødrammebil. Det går an å gå inn på, vi har en Facebook-side som, med teamet vårt som heter Rusk og Rask Racing. Og der kan du se bilder av den, så da finner du ut av det, vet du, Øyvind.
0: Ja, men du sa midtet og fransk resebil, jeg skjønner jeg falt helt av her. Jeg.
3: Men da holder du vel med resebil, eller? Ja, det, ja. Nei, sånn, ja. Hva mener du med resebil? Og så ja. Svarer han sånn, jeg skjønner ikke.
1: Ja. det er en bitteliten rødramme asfaltracingbil, ser ut som en Mercedes, for det kalles en silhuettbil, så det er en glassfiberkarosseri med rørramme, og så en liten Renault-motor på 300 hester.
0: Men hva du sier rør?
2: Rørramme, du raver en ramme og sett karosseri rundt, altså det er bare et
0: stativ. Rørramme?
2: Rørramme,
3: et stativ. Og jeg trodde det var røra, ja, at det er sånn en rørramme med noen greier. Ja.
1: rørramme. Det er dialekt, vet du. Ja.
3: Det er bare bilspråk, lovende.
0: Rørramme med en bil rundt, ja. Som er fransk. Ja.
1: Som er fransk, som de vil kjøre cup med, som vi da har tatt ut i både Gantbil Extrem, og så skal vi kjøre en NM-runde mest sannsynlig til neste år med den bilen. Ja. Så det er jo en undermotorisert bil som vi skal prøve å sparke fra oss med.
0: Ja. En undermotorisert
2: rørbil? Ja, 300 hester er ikke veldig mye, vet du.
0: Er det ikke det?
2: Nei, en elbil er jo over 1000 hester.
0: Åja, oh, sånn. Altså,
1: det,
0: ja.
1: Så det er jo liksom litt morsomt at vi kommer som en sånn underdog, da, for jeg har jo heller ikke så veldig mye erfaring innen racing, så... Så det er liksom prøve å vise de store guttene at det går an med lite hester og lite erfaring også.
0: Ja. Du vet da, da har vi lært noe nytt. Vi lærer noe hver eneste fredag.
3: Ja, det gjør vi, absolutt.
0: Christer, ha en fin skru sammen bil og reparere bil, helg. Ha det godt da.
1: Jo, takk for det. Ha det.
3: Ha det.
0: Og det er jo bare å ringe oss 08282.
3: 08282.
0: Hva skal du i helgen? God fredag!

0: Vi er Morgenklubben på Radio Norge. God morgen, god fredag. Og på fredager, hva skal du i helgen? Det er det store spørsmålet.
1: Og så og vi er jo så nysgjerrig.
0: Vi er nysgjerrig. Nå vi har med Jorid på... Det er Jorid som har jobbet her før.
2: Å, Jorid!
3: Ja,
0: er det hei, det?
2: Så koselig at du ringer. Ja.
0: Flesbergs store datter.
3: Ja, det er akkurat det. Jeg hadde så lyst til å ringe, for jeg har liksom et inntrykk av at dere tror at jeg kanskje ikke er så bereist da, siden jeg er fra Lille Flesberg.
0: Ja.
3: Så da måtte jeg fortelle dere at jeg skal på stortur til Gaustablikk.
0: Oh!
3: Her, det var langt nok, eller?
0: Ja, det var langt nok i hvert fall.
3: Ja, absolutt.
0: Ja. Men hva, hva skal du da dra til Gaustablikk? Hva er det oppe for å gå tur i fjellet?
3: Ja, ja. Jeg skal gå, vi har leid oss en fin hytte, så vi skal spise god mat, og vi skal gå på tur da, selvfølgelig, for det er jo obligatorisk.
0: Ja.
2: Men hvem er vi? Ja.
3: Det er meg og familien, og noen vennepar.
0: Oi.
2: Så koselig.
0: Ja. Nei, så hyggelig. Er det sånn at dere går opp, eller tar dere den der heisen?
3: Nei, jeg tror vi går altså.
0: Ja, dere går oppover.
1: Du kan ta heisen ned, toget ned igjen.
3: Ja, det er det. Jeg tror det er det vi planer om at vi skal altså.
2: Det er ikke bedre å ta heisen opp og gå ned, eller? Skjønner ikke.
0: Det er bedre for knærne å gå
3: på. Det blir nok en diskusjon.
0: Ja.
3: Det blir nok en diskusjon. Mm. Men det var øllen nedover jeg hadde lyst på da, vet du.
0: Ja,
2: det er klart det. Øl i heisen.
0: Selvfølgelig.
3: Ja.
0: For jeg husker jo når du jobbet her, jeg forbinder ikke deg med at du flyr i fjellet, da var du ikke så interessert i det.
3: Nei, jeg har blitt voksen, vet du.
0: Ja, det har blitt voksen.
2: Hvor
3: siden
2: du var her?
3: Ja, det er akkurat det.
0: Ja.
3: Og da har jeg blitt litt mer going da.
0: Mm. Mange av lytterne våre har jo ringt inn og snakket med deg nettopp på fredager også da, Jorid. Ja, det var en fin tid.
3: Ja, jeg savner den tiden altså.
0: Ja, vi savner deg også her, så må du ha en skikkelig fin tur.
1: Hvis ikke
0: tur.
1: Du vil ha lønn, så kan du bare komme tilbake.
0: Ja,
3: ja, men det jeg tenker på da, altså. Virkelig. Vi skal ta en prat om det litt senere.
0: Ja, kanskje, når, ja. Gjør det.
3: Ja, når musikken har begynt og sånn.
0: Ja, det kan vi gjøre.
1: Men god tur da, Jorid.
0: God tur.
3: Ja, takk for det.
0: Ha det. God fredag, og alltid koselig å høre hva folk skal på fredager. Da ringer man oss da på 08282.

0: Vi er morgenklubben på Radio Norge. God morgen og god fredag.
1: God fredag
0: i hele landet. Og så hører vi, hva skal du i helgen? Og, eller da i høstferien. Vi skal til Fevik, og Kenneth er med oss. Hei, Kenneth.
2: Hei, Norge.
3: Hei,
0: hei. Hva står på programmet? Hva skal du i helgen?
2: I helgen da, først blir det jo så blir ferdig med alle bilene her på Vippa Bil AS da.
0: Å ja.
2: Som ligger på His i Arendal.
0: Ja.
2: Og så er det jo rett og slett å prøve å få med seg ungene og naboungene og ut på tur og alle sur og få banka litt sånne barndomsminner vi skal på dem.
0: Ok, ja, det, ja, ja, ja, ja. Ja, det er lurt da.
3: Ja, vi har alle barndomsminner fra de turene der.
0: Hva er det du tvinger barna til?
2: Nei, altså, de var jo 4 år første gang jeg fikk en kniv da, så de skal jo få seg hver sin, ja, kanskje en liten kastøks, kanskje.
0: Mm. Ja, ja.
2: Ta altså en liten høggetur og lære seg litt mer om, ja.
0: Ut natur, i skoen og mark.
2: Det, jeg og du og...
0: Ja. Men er det gapahuk og surringer og bål og den slags litt sånn villmannsliv? Er det det du skal lære deg?
2: Ja, altså jeg ble jo kalt Bill Barkens sønn før da, selv, ikke sant? Mm. Oh, ja. Jeg var jo mer i skog og mark og datt ned fra 3 til 3:30 hver dag.
0: Ja.
2: Gapahuken har ikke kommet fram, men det har kommet opp en veldig fin sånn American camping site da.
3: Ja. Hva er det på den?
2: Nei, altså, hva er det på den? Det er jo, ja, Kim, ja, 8 svære trær som er kappet for hånd og dratt opp og lagt liksom ikke sånn firkant, ikke sant?
0: Ja.
2: Og så er det jo mitt gamle bål da, fra jeg var 7-8 år som jeg klarte å grave ned.
0: Og ja, du har holdt fyr på det.
2: Ai, ai, ai, ja. Så det er vel kaldt og vått i været nok. Til å fyre på, ja.
0: Ja, så bra.
2: Så, nei da.
0: Det, nei, men det blir en tur i skogen.
2: Ja, ja, Geir, ja, ja. Det blir en tur i skogen. Det blir bra, rett og slett.
0: Ja, rett og slett bra, Kenneth. Tusen takk for praten. God helg og god tur. Og det er bare å ringe oss på fredager, altså. Hva skal du i helgen? 08282. Her er Adele. Hello. It's me.

0: skal vi ha bløffmakerne. Tre historier, kun en av historiene våre er sann. Og til å gjette på telefon, Anne-Elisabeth fra VM. God morgen til deg, Anne-Elisabeth.
1: God morgen.
0: God morgen. God morgen. Hva gjør du om dagen? Har du vært på jobb i siste?
1: Ja, jeg er på andre dag på jobb etter å ha vært en periode sykemeldt.
0: Åja.
2: Ja, velkommen tilbake da.
0: Ja, velkommen tilbake i jobb.
1: Ja, takk for det.
0: Ja. Hvor er du jobber nå?
1: Elvstuen Salatgartneri.
0: Elvstuen Salatgartneri?
3: Så gøy.
2: Hva gjør du da?
3: Koselig, ja.
1: Jeg jobber med regnskap.
0: Oh, ja. Jeg så for meg sånn, nå så jeg på meg sånn snekkebukse. Ja, ja. Det var så koselig. Regnskap, ja. Okay. Denne praten gikk rett i kanvasen, liksom. Nei, det var ikke meningen å si det på den måten, Elisabeth, men vi lagde noen fine bilder opp i hodet vi nå. Ja, men det er bra. Nå skal du få høre på tre historier her, og så skal du finne ut av hvem av oss som snakker sant.
4: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Hvem har hilst på tolleren? Hvem har hilst på tolleren?
2: Jeg har hilst på
0: tolleren. Ja,
2: jeg synes det var veldig stas. Jeg var på Gardermoen, står i kø til bit, skal ha meg en baguette. Foran meg så står det en fyr som er sånn, hvem er det? Det er noe kjent med han unge gutten her, ikke sant? Sånn par og 20 år. Mm. Og så snur han seg, og så er det sånn, åh, det er Sander Tangvik! Sander Tangvik! Han spiller på landslaget.
0: Ja.
2: Ja, han er nummer 12. Så jeg hilser på 12 her.
0: Ja, sånn, ja, du har
2: sånn på 12. Det var veldig stas.
0: Ja, det skjønner jeg, men det er jo bare dull i det hele tatt. Dull, det er null og niks. Nei, 12'eren er jo da trikkelinja i hovedstaden.
2: Ja, ja.
0: Og der er det en fyr som jeg har hilst på flere ganger. Og så nå
3: er du sånn som går og hilser på trikkelsjåføren?
0: Nei, han hilste. Så får han ikke ropt ut av, for det er ikke noe vindu du kan åpne. Men så står jeg liksom, så får jeg bare høre jeg sånn svag, sånn, loven, loven, loven. Og så er det en som, der er bare meg. Og så ringer jeg, og han har jeg hilst på før.
3: Oh, ja.
0: Så han, i bybildet, så hilset han trikkelinja.
2: Nei, det tror vi ikke på.
3: Det får være grenser, altså. Du distanserer deg fra den slags mennesker. Nei, da. Jo, det gjør det. Nei, det er meg dette her, og jeg var jo på fjellet, og så var det nabo som hadde fått bikkje, en sånn fuglehund, en sånn haraplager, eller hva det var, for jeg har jo ikke helt...
0: Haraplager?
3: Ja, en sånn liten bikkje. Og så skal jeg være litt sånn der, er det en Kleine Münsterländer, er jo en sånn bikkje, er det en Kleine Münsterländer? Så bare ser han dumt meg, så sier han, toller, takk. Det er altså en toller.
0: Oh, ja,
3: en sånn hundrase toller. Så jeg ble jo litt flau da, fordi jeg ikke visste det.
0: Anne-Elisabeth, hva tenker du om det? Hvem har hilst på tolleren, tror du?
1: Ja, si det.
0: Ja, si det.
1: I dag var det veldig vanskelig å tippe.
0: Mm.
1: Jeg har vel ikke helt tro på deg, loven.
0: Men du har ikke den der?
1: Nei.
0: Nei.
1: Kim kunne jo være mulig, men... Nei, jeg tror jeg må gå for Geir.
0: Du går for Geir og hunderassen toller, ja. Mm, det er det... Nei da, det er ikke riktig det.
1: Nei, det var ikke
0: riktig. Og hvorfor i all verden tror du ikke at jeg hilste på denne trikkesjåføren? Som bare kjører trikk, og han er jo så blid som dagen er lang. Skikkelig koselig,
3: Geir. Ja, det er koselig.
0: Ja, men Anne-Elisabeth, tenk nå. Du er vinner i våre hjerter. Du får dette svære, fine verktøysettet og kofferten fra Virt.
3: Ja, den er suveren.
0: Ja, den er
1: litt... Elsker verktøy.
3: Åh, så bra.
0: Ja, så bra. Og så får du morgenklubbens eksklusive kaffekopp. God helg, da. Ha det godt, da.
1: Ha det.
3: Ha det
1: godt.
3: Ha det.
0: Jeg er koselig med deltakere, da, som er med i Bløffmakerne. God fredag til hele landet.

0: Geir Skau og Kim Dahl.
1: Dette Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge og i radioappen.
2: God morgen og god fredag!
3: God fredag.
2: Ja, vi skal ha... Hvorfor ler dere oss på den måten, egentlig?
3: Nei, det var bare fordi vi var litt bakpå.
2: Ja, dere var litt bakpå. Nå må vi være fremme i skoene.
3: Vi er
2: fremme på. Okay, spesielt til deg, Geir, for nå er det ikke lenger til topp 10-liste.
4: Ja, det er jo derfor jeg også lo litt grann her nå, da, fordi jeg er topp 10 Norge Rundt-reportasje. Vi er ganske sikre på at vi har sett.
2: Det er en grunn til at vi har denne listen.
4: 50 års jubileum for Norge Rundt i dag.
2: Så det er en reportasje vi er ganske sikre på at vi

0: Juletider, når vi två blir en. Vi jo veldig glad i å snakke med folk. Vi lærer mye, vi får gode stunder og fine prater. Og hva er det folk gleder seg til denne høsten? Det så mangt.
1: God morgen, god morgen. Ja, her gleder jeg meg virkelig til at høsten kommer, så, så at det kan begynne å gå mot vår.
2: Ja.
0: Du der, ja.
3: Okay.
1: Ja.
2: Ja.
0: Hva gleder du deg til denne høsten? Hva ser du frem til? Og med på telefonen fra Telemark, Mette. God morgen til deg, Mette.
4: Jeg gleder meg faktisk til å kjøre Norge på langs med dere på radioen.
2: Skal du det?
4: Ja, det skal jeg.
5: Du, når jeg ser på termostaten 5 grader akkurat nå, så gleder jeg meg til at om 17 dager så setter jeg meg på fly til Nice og skal ned og spille golf i Frankrike en hel uke.
3: Oi, oi, oi. Er det med familie eller kone da, eller er det med gutta, eller hvordan blir den turen her?
5: Det med gutta.
3: Oi, oi, oi, oi.
5: Det faktisk 18 år vi reiser ned, nesten samme gjengen.
0: Akkurat nå, Tobias fra Hadeland. God morgen, Tobias.
6: God morgen.
0: Oi, du var
3: så deilig energi.
2: Hva gleder du deg til, Tobias?
6: Jeg skal bli pappa.
2: Hei, så gøy.
3: Det koselig.
0: Oi, oi, oi. Vet du hva det blir, gutt eller jente?
6: Det blir en gutt.
0: Det blir en gutt, ja. Og, nei, men det,
2: har du Geir, hørte jeg?
6: Ja.
0: Ja, det var en drøss av folk det som gledde seg til ting denne høsten. Jeg synes det var veldig morsomt på han som så at det var 5 grader på termostaten. Da har du stilt inn den feil, for det termometer i så fall. Og termostaten er jo noe du stiller inn.
2: Flispirke.
0: Nei, men jeg synes ting skal være riktig.
2: Ja da,
0: ja.
2: Når du ringer inn her, så vær korrekt planleggelig. Ja, særlig, da får vi ikke en telefon.
3: Ja, vi skal ikke kaste stein i glasshus vi, altså.
0: Nei, vi nei. Nei, vi gjør feil absolutt hele tiden. Ikke så mye.
2: Han har muligens lært av også,
0: ja, det
2: at det heter termostaten.
0: R.E.M. kommer her.

0: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge. God morgen. Sorry, men vi...
1: Fikk du slimboble?
0: Ja, jeg gjorde det. Vi sitter og spiser is nå på morgenkvisten, som vi sa vi skulle gjøre. Vi tester fra Diplomis, blant annet, og vi har Dream, og vi har Royal.
2: Ja, så vi starter med de to helt enkle boksene, sånne isbokser du lager kule is av. Da er Diplomis ute med en dobbelt saltkaramell og en dobbelt jordbær.
0: Ja.
2: Jeg synes de isene... Det var gode, ja, men det var ikke gode. Noe sånn, det var ikke revolusjonerende.
1: Nei, for disse har vi smakt før.
0: Det som jeg synes var litt interessant, det er også en is som det står 248 på, det vil si at det er 248 kalorier per beger. Og den,
2: oi, per beger,
0: ja. Da blir du på en måte litt skeptisk, men den var veldig god. Ja, jeg synes den var ordentlig god.
2: Likte du
0: den?
1: Ja, jeg synes den var vond.
2: Ja, det synes jeg også. Jeg synes den var kjempevond.
0: Jo, men du skal, jeg forventer ikke at den skal smake helt vanlig is, men at det kan være litt sånn hyggelig å spise, og likevel da komme under sikkert en tredjedel av den der andre salte karamellen der. Det er lurt.
2: Men la oss være ærlig. Vi har fått smake på noen nye produkter som er altså så revolusjonerende bra. Ja. Det er Royal som har kommet med to sånne bøtter. Det ser ut som det er vanlig is oppi, men når du åpner den,
0: ja.
2: Så er det sånne bittesmå biter av is med sjokoladetrekk.
0: De er helt geniale, det må jeg bare si. Det er lenge siden vi har testet matvarer som var sånn,
2: wow!
0: Er det mulig?
2: Og der hadde de to smaker. Det ene var hasselnøtt og melkesjokolade, og den andre var karamell og kjeksbiter. Ja. Men det er jo lei av karamell som skal være på alt, men jeg synes faktisk at den karamellbiten der var veldig god.
0: Dere hadde karamellen som favoritt?
1: Nei, jeg hadde den. Altså, jeg er også litt lei i det der salt-karamell-greiene, men den var ikke så ille den, altså.
0: Nei. Og, men sånn en liten en som du kan ha i stedet for å spise masse, da, det er jo helt genialt.
2: Altså, de bøttene er geniale. Når du har gjester og sånn, og du skal til kaffen, så kan du komme med en sånn liten sånn på asjetten ved siden. Det er jo perfekt. Det er mer enn nok is. Du trenger ikke mer enn en sånn liten bit.
0: At det skulle ta så mange år før det kom et så genialt isprodukt. Det er sjelden vi tar av så fælt.
2: Ja.
0: Men,
1: hva er det heter? Hva er det står på dem?
2: Royal.
0: Royal.
1: Det er bare Royal, også, men det må jo hete noe mer.
0: Ja, det heter Biter.
1: Biter, ja.
0: Royal Biter. Ja. Hasselnøtt og melkesjokolade, og den andre da også...
2: Finner du den? Løp og kjøp, det er 12 biter i per boks da.
0: Nå tester vi fra alle fabrikanter, altså, sånn at det ikke høres ut som vi er helt kjøpt og betalt her, men vi tok av her altså.
2: Ja,
0: det hadde det blitt sånn terningkast 6 hvis vi hadde gjort det med det.
2: Ja, det var veldig, veldig bra.
0: Du tar en til, ja?
2: Ja, ja.
0: Det er liksom ikke bonde, fattige folk.
2: Men det er dritgod,
0: da. Ja, nei.
2: Det er helt sjukt
0: god. God morgen. Kan jeg ta en til?
2: Ja.

0: Morgenklubben med lovende ko på Radio Norge. God fredag!
1: God fredag.
0: Kjempestemning her.
1: Ja. De som skal på vinterferie. Nei, vinterferie, det er ikke det.
0: Høstferie, potetferie.
1: Potetferie, og de som er på vei hjem fra. Er ikke litt sånn deling? Jo, det er deling. Oversikt av hva det greiene der.
0: Nå møtes alle i fjellet denne helgen her, hvertfall. Ja, da er vi klare. Er det noen hilsener i dag?
1: Ja, det er til dem.
0: Det er til de, ja.
1: Det heter ikke de, det heter til dem.
0: Demses?
1: Ja, det heter dem, ja.
0: Ja.
1: De er jo, folk sier så mye feil, sier det feil. Ja. Bruker de og dem feil.
0: Men er de klare for grovis?
1: Ja, det er de-formen med stor D du tenker på. Da er jeg klar.
0: Oi.
2: Slutt å grin. Let's make fredagen grov again. Her er Geirs grovis.
0: Ikke egnet for barn, det kan vi si på forhånd. Nei, det er ikke det, Geir. Det er skru ned. Det er høstferie, så...
1: Dette er jo noe du setter høyt og setter pris på, loven. For dette her var jo på et cruiseskip.
0: Ja, det var på et cruiseskip.
1: Ja, det var på et flott skip. Langt til havs.
0: Ja.
1: Og så er det så god med. Altså, du er ute og spiser og inne på bufféer. Det er jo buffé hele tiden, tror jeg.
0: Ja.
1: Jeg tror du kan spise deg.
0: Ja, det er mye bufféer, ja. Ja, men det er restauranter også. Ja, men det er greit.
1: Men da må du ut og lufte deg litt innmellom.
0: Ja.
1: Og da var det en dame som gikk ut på dekk da. En voksen, godt voksen dame da, kan vi si gammel kjæring egentlig, men det var,
0: ja, godt voksen dame, ja,
1: som går ut på pynta da, pen kjole og sånn,
0: med brosje kanskje,
1: brosje, ja, om ikke minst, ja. En brosje, og står ut på dekket der, og så kommer jeg jævla vindkule, det blåser så, for det gjør jo ofte til havs,
0: ja da,
1: sjeldent det er smult,
0: ja,
1: så hun står ut på der, og så tar jeg tak i hatten, for den måtte få blåse, ja. Men da blåste jo kjolen opp, vet du.
0: Oi.
1: Så hele kalkunen syns,
0: ja.
1: Og der så kommer hun,
0: hadde ikke noe under da?
1: Ingenting. Så kommer en, det hadde jeg sikkert, kan være hun har glemt, ja. Det, eller bare at hun hadde sluttet med det.
0: Ja.
1: Så, for det er jo inkontinens der, vet du, så da blir jo mye å gjøre. Men ja, det er samme. Men i hvert fall så kommer jeg, og så kommer en, var en litt sånn høflig herremann med liten tynn bart som liksom så dette her da.
0: Ja.
1: Var ingen andre som så det. Og så sier han at unnskyld fru, men altså, kjolen deres blåser jo opp her, så hele understellet syns jo her, sier han.
0: Ja.
1: Så sier hun dama, ja, altså, det er jeg fullstendig klar over. Men den fita er 85 år gammel, og den hatten her er helt ny.
0: Nei, men Geir, hva så spiser er det?
1: Ja. Hva er den fina?
0: Jo, da, det er for noe.
1: Det er Remi har godkjent den, vi går igjennom
0: dette tidligere uka. Vi klapper igjen, og så glad er vi. Og så sier vi god fredag.
3: God fredag.
0: Dette er Radio Norge.
1: Skal en til?
0: Nei, det er neste uke det. Ja.

0: Ja, morgenklubben her på Radio Norge. Nå skal vi ha bløffmakerne. Tre historier, kun en av historiene våre er sann. Og til å gjette på telefon, Ann-Elisabeth fra VM. God morgen til deg, Ann-Elisabeth.
1: God morgen.
0: Hva gjør du om dagen? Har du vært på jobb de siste?
1: Ja, jeg er på andre dag på jobb etter å ha vært en periode sykemeldt.
0: Åja.
2: Ja, velkommen tilbake da.
0: Ja, velkommen tilbake i jobb.
1: Ja, takk for det.
0: Ja. Hvor er du jobber nå?
1: Elvstuen Salatgartneri.
0: Elvstuen Salatgartneri?
3: Så gøy.
2: Hva gjør du da?
3: Koselig.
1: Jeg jobber med regnskap.
0: Jeg så for meg sånn, nå så jeg for meg sånn snekkebukse. Ja. Jo, så koselig. Regnskap.
1: Kjempegøy.
0: Denne praten gikk rett. I kanvasen, liksom. Ja. Nei, det var ikke meningen å si det på den måten, Elisabeth, men vi lagde noen fine bilder opp i hodet vi nå. Ja, men det er bra. Nå skal du få høre på tre historier her, og så skal du finne ut av hvem av oss som snakker sant.
4: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Hvem har hilst på tolleren? Hvem har hilst på tolleren?
2: Jeg har hilst på tolleren. Jeg synes det var veldig stas. Oppe på Gardermoen, står i kø til Beat, skal ha meg en baguette. Foran meg så står det en fyr som er sånn, hvem er det? Det er noe kjent med han unge gutten her, ikke sant? Sånn par og 20 år. Mm. Og så snur han seg, og så er han sånn, åh, det er Sander Tangvik! Han spiller på landslaget.
0: Ja.
2: Han er nummer 12. Så jeg hilser på 12 her.
0: Ja, sånn, ja, du har Sander på 12.
2: Det var veldig stas.
0: Ja, det skjønner jeg, men det er jo bare dull i det hele tatt. Dull, det er null og niks. Nei, 12-eren er jo da trikkelinje i hovedstaden.
2: Ja.
0: Og der er det en fyr som jeg har hilst på flere ganger. Og så nå
3: er du sånn som går og hilser på trikkelsjåføren?
0: Nei, han hilste. Så får han ikke ropt ut av, for det er ikke noe vindu du kan åpne. Men så står jeg liksom, så får jeg bare høre jeg sånn svagt, sånn, loven, loven, loven. Og så er det en som, der er bare meg. Og så ringer jeg, og han har jeg hilst på før.
2: Oh, ja.
0: Så han, nei, så koselig, i bybildet, så hilset han trikkelsjåføren.
2: Tror vi på det, Geir? Nei, det tror vi ikke på.
3: Det får være grenser, altså. Du distanserer deg fra den slags mennesker. Neida. Jo, det gjør det. Nei, det er meg dette her, og jeg var jo på fjellet, og så var det nabo som hadde fått bikkje, en sånn fuglehund, en sånn haraplager, eller hva det var, for jeg har jo ikke helt...
0: Haraplager?
3: Ja, sånn liten bikkje. Og så skal jeg være litt sånn der, er det en kleine Münstlender, er jo en sånn bikkje, er det en kleine Münstlender? Så bare ser han dumt meg, så sier han, toller, takk. Det er altså en toller.
0: Oh, ja,
3: en sånn hundraser av toller. Så jeg ble jo litt flau da, fordi jeg ikke visste det.
0: Anne-Elisabeth, hva tenker du om det? Hvem har hilst på tolleren, tror du?
1: Ja, si det.
0: Ja, si det.
1: I dag var det veldig vanskelig å tippe.
0: Mm.
1: Jeg har vel ikke helt tro på deg, loven.
0: Men du har ikke det, nei?
1: Nei.
0: Nei.
1: Kim kunne jo være mulig, men... Nei, jeg tror jeg må gå for Geir.
0: Du går for Geir og hunderassen toller, ja. Mm, det er det... Nei da, det er ikke riktig det.
1: Nei, det var ikke
0: riktig. Og hvorfor i all verden tror du ikke at jeg hilste på denne trikkesjåføren? Som bare kjører trikk, og han er jo så blid som dagen er lang. Skikkelig koselig
3: her. Ja, det er koselig.
0: Ja, men Anne-Elisabeth, tenk nå. Du er vinner i våre hjerter. Du får dette svære, fine verktøysettet og kofferten fra Virt.
3: Ja, den er super.
0: Ja, den er
1: vild. Elsker verktøy.
0: Så bra. Og så får du morgenklubbens eksklusive kaffekopp. God helg da. Ha det godt da.
1: Ha det godt.
0: Jeg er koselig med deltakere da, som er med i Bløffmakerne. God fredag til hele landet.

0: fredag, og vi synes det er så koselig og så stas å høre hva folk skal gjøre i helgen. Og Rune, han bor på Vestlandet. Hei Rune, god morgen.
1: God morgen, god morgen.
2: God morgen.
0: Hva skal du i helgen?
1: Da skal jeg til Telemark, tenker jeg. Det er høstferie på Vestlandet da, så...
0: Ja.
1: Så da blir det en tur der og besøker litt familie, og så har vi hytte.
0: Ja, hvor da?
1: Ja, det er oppe under Lifjell.
0: Ja, ja.
1: Der har vi litt skog og, ja.
0: Mm. Litt skog, ja.
1: Mm.
0: Er du glad i skogen, Kim? Jeg synes ja, det er veldig absolutt. Rotet veldig. I skogen.
2: Ja, jeg synes det kan være rotet i skogen. Nå bor jeg i en skog selv, da. Så.
1: Det er veldig fint der.
3: Ja. Men bruker du skogen til å gå tur i, eller høgger du ved, eller hva gjør du?
1: Ja, det er for det meste å dra opp på hytta der og...
3: slapp av.
1: Mm. Ja, slapp av. Men det blir litt ved. Vi skal hente ved også nå i høstferien. Mm.
0: Jeg ser du bor på Askø. Du snakker jo ikke helt askøværing.
1: Nei. Kommer egentlig til Telemark da, men flyttet til Bergen i 1996.
0: Ja.
1: Og stortrivdes der, og har blitt der siden.
3: Mm. Ja, men det er en fin by da.
1: Ja. Absolutt.
2: Ja, er det ikke verdens nest beste by å bo i?
1: Det sier sånn.
2: Ja.
1: Selv om jeg nå har flyttet ut av selve Bergen.
2: Ja.
0: Men det husker jeg bra ut, Rune. Da må du ha god tur i skog og mark.
1: Jo, takk for det.
0: Ha en fin dag. Ha det godt, da.
1: Takk, takk. Hei.

Hvis du bare er bitte litt yngre enn meg, så tenker du kanskje at den låta der har jeg hørt før, og den høres helt annerledes ut. Det ikke den house-låta. Jo, men dette originalen. Den du har hørt nok Erik Prytz sin Call on Me. Det en helt annen fyr. I'm the same boy I used to be. Stevie Winwood og Valerie. Nå til noe som symptomatisk for 80-tallet. Utrolig bra låt. Ikke så bra film. St. Elmo's Fire.

Endelig fredag. Hei, jeg heter Kim Nygaard, og der var ferien over for våre folkevalgte på Stortinget. Selveste stortingspresidenten får velge favorittlåta si fra topp 1000-arkivet etterpå. Hvilken låt tror du Masud Gharahkhani velger? Du får høre om en drøy halvtime. Du kan vinne 2000 kroner I sangutfordringen hvis du klarer 7 låter riktig på 30 sekunder. Første runde, som vanlig, 15-20. Let's go!

En veldig fredag, hei, jeg heter Kim Nygaard, og før AI skal utrydde oss mennesker, så blir dem vår beste venn, skal du få høre om snart. Etter TNT på Radio Norge.

Gunn Kvåle med Sommeren for deg som på 18. plass denne uken. Og på 17. der finner vi Norges nasjonalskal Odd Nordstoga som går inn I en spennende måned. Nå til uka så kommer den nye platta hans som heter Før du går. Og så skal han ut på turné. Den starter den 21. oktober. Og på lista vår denne uka så en sång som finst på 17. plass.

0: da. Men så var det en som drev et verste ved siden av meg, og som egentlig, han var nok ikke bilmekaniker i det hele tatt, men han drev og jugde som ville helvete, og så kommer det biler inn, ja, de der har jeg reparert hundrevis av dem, kan jeg, og det var liksom, det var biler det fantes tre stykker av, nei, de der hadde han holdt på med i mange år, og det var
1: full oversikt, men gir en slags tillit, og du ja, kommer langt med tillit,
0: nei, kjenner jeg godt, jeg har gjort masse, og da får du Da er du overbevisende, vet du.
1: Ja, det klart det, men hvordan biler var det som du har laget tre av sånne?
0: Nei, det var jo biler som...
1: Trevde å skrude på troll og, ja, og fanteri.
0: Antakeligvis, både troll og Drammensbil.
1: Ja, det er deilig. Det er, du skal ikke, jeg tror ikke du skal belage deg på å være merkevare, sånn merkeverste for troll.
0: Nei, det tror jeg ikke.
1: Da blir det ikke til salt i såret. Det er i hvert fall helt
0: Nei,
1: sikkert.
0: Nei, men hvis du er glad i å ha litt late dager, så kan du fort gjøre det.
1: Ja, nei, men jeg tror vi skal ønske velkommen, Geir.
0: Vi gjør det.
1: Veldig lettbeint underholdningspodcasten Langkjøring med Geir Skjævold.
0: Ja, veldig lettbeint.

0: The Script sammen med Will I Am. Han heter altså William, og da blir Will I Am.
1: Will I Am.
0: Ja. Ja, ja. Det er ikke alle som heter
1: det. Jeg har en stesønn som heter William. Jeg skal presentere det for han.
0: Will I Am?
1: Ja.
0: Jeg tror han har hørt det før.
1: Jeg tror det.
0: Jeg lurer på det, altså.
1: Nei, ja. Men han har nok forkastet det, med at han ikke bruker det særlig.
0: Antagelig. Om ikke så lenge på langkjøring her.
1: Ja, da er det sånn... Altså, jeg er litt dårlig på sånn bilspill på... Sånn PC-kjøre med stol og ratt og gir.
0: Åh, det er gøy da.
1: Ja, sim.
0: Sim racing.
1: Ja, det trenger vi bare et sånt kort.
0: Ja, du trenger simkort, ja. Det er viktig, faktisk.
2: Hei, det er Kim Nygaard. Hvor mange låter klarer du å gjette riktig på 30 sekunder?
3: Her er første låt.
4: Take on me. Ja.
5: Manic Monday.
6: Manic Monday, ja, helt riktig.
7: I love rock and roll.
2: Klarer du 7? Ja. Kan du vinne 2000 kroner i cash?
8: Yay!
2: Påmelding på Radio Norge.no eller tekst Norge til 2033. Sangutfordringen hver ettermiddag 15.20 og 16.20.
9: Radio Norge.
10: IKEA Kunderadio.
11: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
12: Hei, mamma.
13: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
12: Ja, ja, selvfølgelig.
13: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
12: Hva mener du?
13: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
12: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
13: Ja, det har vi alle.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Sting, 75 år i dag. Derfor er det Sting-quiz i dag.
3: Ja,
2: er ikke det fint da?
3: Jo,
2: det
3: er altså, jeg bare måtte tenke meg om litt. Hva kan det være? Er det bare om han?
2: Nei, jeg er litt hemmelighetsfull her nå.
3: Ja, det er du.
2: Har dere knappene i orden?
4: Ja,
2: da setter vi i gang Sting-quizen. Ja, Sting fyller jo 75 i dag, men hva heter han egentlig? Her kommer tre alternativer.
4: Geir,
2: ja.
3: Gordon Summers.
2: Gordon Summers, men det er noe mer enn det.
3: Nei, hold opp.
4: Gordon Brian Summers.
2: Nei. Det er Gordon Matthew Thomas, eller Gordon Matthew Sumner, eller er det Gordon Michael Stewart?
4: Da er det Matthew,
3: da.
2: Ja, ikke sant? Og da får ikke...
3: Får jeg ikke?
2: Nei, for det er tre navn. Du, jeg sa, hør på alle tre. Ja, ja. Dritsekk. Det er veldig morsomt. Apropos Sting, hvilke av disse brukes faktisk som navn på, på et Sting innen søm? Krabbesting, kjedesting eller sneglesting, tror du, Kim?
4: Krabbesting.
2: Nei!
3: Det er kjedesting.
2: Det er helt riktig.
3: Ja.
2: Så liksom, små lenker.
3: Små lenker,
2: ja. Ja, ja. Og Chevrolet, nå da blir du gei, glad, gei. Chevrolet Corvette har brukt navnet Stingray. Hva er egentlig en Stingray? Hai, rokke eller sverdfisk, tror du, Geir?
3: Det er en rokke.
2: Det er en rokke.
4: Hvordan kan du trykke? Du trykket for lenge siden.
3: Nei, ja,
4: jeg
3: trykket
4: jo med en gang liksom.
3: Ja,
2: jeg tror han holder knappen inne.
4: Ja, tror jeg.
2: Og når dukket den opp da, Geir?
3: Stingray?
2: Mm.
3: Ja, det kom i, var det 63? Kan det være 63?
2: Ja!
3: Ja.
2: Fy faen,
4: det er ekstra poeng, ja.
2: Ja, det er nesten, ja, nei, det får ikke. Men det var veldig imponerende. Sting var frontfigur i The Police. Hvilken av disse låtene er ikke, og jeg tar ikke, en Police-låt? Roxanne, Every Breath You Take og The Power of Love, tror du, Geir?
3: The Power of Love.
2: Det er riktig.
4: Du har jo bare hånda på knappen.
3: Roxanne!
2: Sting er født i 1951. Jeg anbefaler å høre på hele spørsmålet og alternativen. Hvilken av disse navnene jeg ramser opp her nå er født i 1951, er jeg også altså. Springsteen, Phil Collins eller Billy Joel. Og da tror Kim, nei, Geir mener jeg, han var raskest, at det er,
3: jeg prøver meg på Phil Collins, jeg.
2: Ja, men det er riktig. Har du fullt hus i dag, eller?
5: Han fikk jo ikke på første, for han svarte jo feil.
2: Ja, jeg svarte, ja.
4: Men han svarte på en måte riktig første. Egentlig har han fått fullt hus.
2: Ja, fullt hus. Egentlig har jeg fullt hus på
4: men
2: deg.
4: Men du vant da.
2: Ja, du vant. Du vant overlegget i dag. I Sting-quiz i dag altså.
3: Åh, da er jeg glad.
2: Med både artisten og litt kjedesting som er søm da, og litt bil. Så jeg føler at det var en veldig god quiz.
4: Ja, det var ikke bilspørsmål egentlig da.
3: Nei, jo,
4: det var
3: jo et rockespørsmål. Jo, jo, men altså når Stingrayen kom,
2: ja.
3: Chevrolet Corvette Stingray kom i 63, ja, men... med split window eller cabriolet. Og så kom jo Corvetten allerede så tidlig som i 1950.
2: Da
3: var
2: det
3: jo
4: verdens
3: første produserte bil med, i glassfiberkarosseri.
2: Anastasia kommer her, det er Stas da. Ja, god morgen, god fredag.
3: Og da var det jo så i 58, vet du, måtte de ha doble lykter i Amerika, så da kom...

0: Dette høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: Vi morgenklubben på Radio Norge. God morgen, god fredag. Og på fredager, hva skal du i helgen? Det det store spørsmålet. Mm. Og så
3: og vi jo så nysgjerrig.
2: Vi nysgjerrig. Og vi har med Jorid på... Det Jorid som har jobbet her før.
4: Å, Jorid!
5: Ja,
2: er det det?
4: Så koselig at du ringer.
2: Ja. Flesbergs store datter.
5: Ja, det akkurat det. Jeg hadde så lyst til å ringe, fordi jeg har liksom et inntrykk av at dere tror at jeg kanskje ikke så bereist da, siden jeg fra Lille Flesberg.
2: Ja.
5: Så da måtte jeg fortelle dere at jeg skal på stortur til Gaustablikk.
2: Oh!
5: Det var langt nok, eller?
2: Ja, det var langt nok i hvert fall.
4: Ja, absolutt.
2: Ja. Men hva skal du da dra til Gaustablikk? Hva er det oppe for å gå tur i fjellet?
5: Ja, ja. Jeg skal gå, vi har leid oss en fin hytte, så vi skal spise god mat, og vi skal gå på tur da, selvfølgelig, for det er jo obligatorisk.
2: Ja.
4: Men hvem er vi? Ja.
5: Det er meg og familien, og noen vennepar.
2: Oi,
4: så koselig.
2: Nei, men så hyggelig. Er det sånn at dere går opp, eller tar dere den der heisen?
5: Nei, jeg tror vi går altså.
2: Ja, dere går opp.
3: Du kan ta heisen ned, toget ned igjen.
5: Ja, det det. Jeg tror det det. Det planer om at vi skal altså.
4: Det ikke bedre å ta heisen opp og gå ned, eller?
5: Ja,
2: det er bedre for å knære
5: noe. Det blir nok en diskusjon.
2: Ja.
5: Det blir nok en diskusjon. Men det var øl nedover jeg hadde lyst på da, vet du.
2: Ja,
4: det klart det. Øl i heisen.
2: Selvfølgelig.
5: Ja.
2: For jeg husker jo når du jobbet her, jeg forbinder ikke deg med at du flyr i fjellet, da var du ikke så interessert i det.
5: Nei, jeg har blitt voksen, vet du.
2: Ja, du har blitt voksen.
4: Det er
2: noen
4: år siden du var her.
5: Ja, det er akkurat det.
2: Ja.
5: Og da har jeg blitt litt mer going da.
2: Mm. Mange av lytterne våre har jo ringt inn og snakket med deg nettopp på fredager også da, Jorid. Ja, det var en fin tid.
5: Ja, jeg savner den tiden altså.
2: Ja, vi savner deg også her, så må du ha en skikkelig fin tur.
3: Hvis ikke du vil ha lønn, så kan du bare komme tilbake.
2: Ja,
5: ja, men det jeg tenker på da, altså. Virkelig. Vi skal ta en prat om det litt senere.
2: Ja, vi gjør det.
5: Når musikken har begynt og sånn.
2: Ja,
3: det kan vi gjøre. Men god tur da, Jorid.
2: God tur.
5: Ja, takk for det.
2: Ha det. God fredag, og alltid koselig å høre hva folk skal på fredager. Og da ringer man oss da på 08282.

0: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge.
2: Morgenklubben på en fredag. God morgen til hele landet. Hva skal du helgen? Det synes vi er skikkelig stas å høre om. Folk skal virkelig mye forskjellig med på telefonen. Christer fra Sandefjord. God morgen til deg, Christer.
3: God morgen. God morgen.
2: God morgen.
4: Hva skal du helgen?
2: Ja, hva skal du helgen?
3: Det blir vel å skru racebil. Det er jo, sesongen er jo over for i år, så da må jo tingene plukkes fra hverandre og vedlikeholde oss så klart til neste sesong.
2: Ja, racebil, men hva slags racebil er det vi snakker om her? Geir skjønner jo mer enn meg på dette selvfølgelig.
3: Det kalles en midthet superturismo, og er en fransk rødrammebil. Det går an å gå inn på, vi har en Facebook-side som, med teamet vårt som heter Husk og Rask Racing. Og der kan du se bilder av den, så da finner du ut av det, vet du, Øyvind.
2: Ja, men du sa midtet og fransk resebil, jeg skjønner jeg falt helt av her.
5: Men da holder du vel med resebil, er det, ja, det, ja. Nei, ja, hva mener du med resebil? Og så ja. Svarer han sånn, jeg skjønner ikke.
3: Ja. Det er en bitteliten rødramme asfaltracingbil, ser ut som en Mercedes, for det kalles en silhouettebil, så det er en glassfiberkarosseri med rørramme, og så en liten Renault-motor på 300 hester.
2: Men hva du sier rør?
4: Rørramme, du raver en ramme og setter karosseri rundt, altså det er bare et
2: stativ. Rørramme?
4: Rørramme
5: er et stativ. Og jeg trodde det var røra, ja, at det er sånn en rørramme med noen greier. Ja.
3: Rørramme. Det er dialekt, vet du.
2: Ja.
5: Det er bare bilspråk i lov nå.
2: Rørramme med en bil rundt.
4: Ja.
2: Ja. Fransk. Ja.
3: Som er fransk, som de vil kjøre cup med, som vi da har tatt ut i både Gantmel Ekstrem, og så skal vi kjøre en NM-runde mest sannsynlig til neste år med den bilen. Ja. Så det er jo en undermotorisert bil som vi skal prøve å sparke fra oss med.
2: Ja. En undermotorisert
4: rørbil? Ja, 300 hester er ikke veldig mye, vet du.
2: Er det ikke det?
4: Nei, en elbil er jo over 1000 hester.
2: Åja, sånn. Altså,
3: det,
2: ja.
3: Så det er jo liksom litt morsomt at vi kommer som en sånn underdog, da, for jeg har jo heller ikke så veldig mye erfaring innen racing, så... Så det er liksom prøve å vise de store guttene at det går an med lite hester og lite erfaring også.
2: Ja. Du vet da, da har vi lært noe nytt. Vi lærer noe hver eneste fredag.
5: Ja, det gjør vi, absolutt.
2: Christer, ha en fin skru sammen bil og reparere bil, Helg. Ha det godt da.
3: Jo. Takk for det.
5: Ha det. Ha
2: det. Det er jo bare å ringe oss 08282. Hva skal du i helgen? God fredag.
0: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge. God morgen. Sorry, men vi...
4: Fikk du slimboble?
2: Ja, jeg gjorde det. Vi sitter og spiser is nå på morgenkvisten, som vi sa vi skulle gjøre. Vi tester fra Diplomis blant annet, og vi har Dream, og vi har Royal.
5: Ja, så vi starter med de to helt enkle boksene, sånne isbokser du lager kule is av. Da er Diplomis ute med en dobbelt saltkaramell og en dobbelt jordbær.
2: Ja.
5: Jeg synes de isene, de var gode, ja, men det var ikke gode. Noe sånn, det var ikke revolusjonerende.
4: Nei, for disse har vi smakt før.
2: Det som jeg synes var litt interessant, det er også en is som det står 248 på, det vil si at det er 248 kalorier per beger. Og den,
5: oi, per beger,
2: ja, da blir du på en måte litt skeptisk, men den var veldig god. Ja, jeg synes den var ordentlig god.
5: Likte du
2: den?
4: Ja, jeg synes den var vond.
5: Ja, det synes jeg også. Jeg synes den var kjempevond.
2: Jo, men jeg forventer ikke at den skal smake helt vanlig is, men at det kan være litt sånn hyggelig å spise, og likevel da komme under sikkert en tredjedel av den der andre salte karamellen der, det er lurt.
5: Men la oss være ærlig. Vi har fått smake på noen nye produkter som er altså så revolusjonerende bra. Ja. Det er Royal som har kommet med to sånne bøtter. Det ser ut som det er vanlig is oppi, men når du åpner den,
2: ja.
5: Så er det sånne bittesmå biter av is med sjokoladetrekk.
2: De er helt geniale. Det må jeg bare si. Det er lenge siden vi har testet matvarer som var sånn,
5: wow,
2: er det mulig?
5: Og der hadde de to smaker. Det ene var hasselnøtt og melkesjokolade, og den andre var karamell og kjeksbiter. Ja. Men det er jo lei av karamell som skal være på alt. Men jeg synes faktisk at den karamellbiten der var veldig god.
2: Dere hadde karamellen som favoritt?
4: Jeg hadde, nei, jeg hadde den. Altså, jeg er også litt lei i det der salt karamellgreiene, men den var ikke så ille den, altså.
2: Nei. Og, men sånn en liten en som du kan ha i stedet for å spise masse, da, det er jo helt genialt.
5: Altså, de bøttene er geniale. Når du har gjester og sånn, og du skal til kaffen, så kan du komme med en sånn liten sånn på asjetten ved siden. Det er jo perfekt. Det er mer enn nok is. Du trenger ikke mer enn en sånn liten bit.
2: At det skulle ta så mange år før det kom et så genialt isprodukt. Nå, det er sjelden vi tar av så fælt.
5: Ja.
2: Men,
4: hva er det heter? Hva er det står på dem?
5: Royal.
2: Royal.
4: Det er bare Royal, også, men det må jo hete noe mer.
2: Ja, de heter Biter.
4: Biter, ja.
2: Royal Biter.
4: Ja.
2: Hasselnøtt og melkesjokolade, og den andre da også.
5: Finner du den? Løp kjøp. Det 12 biter i per, per boks da.
2: Nå tester vi fra alle fabrikanter, altså, så det ikke høres ut som vi er helt kjøpt og betalt her. Men vi, vi tok av her altså. Ja, det, det hadde blitt sånn terningkast 6 hvis vi hadde gjort det med det.
5: Ja, det var veldig, nei, veldig bra.
2: Du tar en til, ja?
5: Ja, ja.
2: Det er liksom ikke bonde, fattige folk.
5: Men det er grytgod, da.
2: Ja, nei.
5: Det er helt skru.
2: God morgen. Kan jeg ta en til?
5: Ja.

0: beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.
1: Morgenklubben med lovende ko på Radio Norge. God fredag!
2: God fredag.
1: Kjempestemning her.
2: Ja. De som skal på vinterferie. Nei, vinterferie heter det ikke.
1: Høstferie, potetferie.
2: Potetferie, og de som er på vei hjem fra. Er ikke litt sånn deling? Jo, det er deling. Jeg har ikke oversikt over det der.
1: Nå møtes alle i fjellet denne helgen her, i hvert fall. Ja, da er vi klare. Er det noen hilsener i dag?
2: Ja, det er til dem.
1: Det er til de, ja.
2: Ja. Det heter ikke de, det heter til dem.
1: Demses?
2: Ja, det heter dem, ja.
1: Ja.
2: De er jo, folk sier så mye feil, sier det feil. Ja. Bruker de og dem feil.
1: Men er de klare for grovis?
2: Ja, det er de-formen med stor D du tenker på. Da er jeg klar.
1: Oi.
3: Slutt å grin. Let's make fredagen grov again. Her er Geirs grovis.
1: Ikke egnet for barn, det kan vi si på forhånd.
2: Jo.
1: Nei, det er ikke det, Geir. Det er
2: egnet for barn.
1: Det er høstferie, ja. Så...
2: Dette er jo noe du setter høyt og setter pris på, loven, for dette her var jo på et cruiseskip.
1: Ja, det var på et cruiseskip?
2: Ja, det var på et flott skip, langt til havs.
1: Ja.
2: Og så er det, så går man, du er ute og spiser og inn på bufféer. Det er jo bufféer hele tiden, tror jeg.
1: Ja.
2: Jeg tror du kan spise deg...
1: Ja, det er mye bufféer, ja. Mye ja, men det er restauranter også, ja, men det er greit.
2: Mm. Men da må du ut og lufte deg litt innmellom.
1: Ja.
2: Og da var det en dame som gikk ut på dekk, da, en voksen, godt voksen dame da, kan vi si gammel kjæring egentlig, men det var,
1: ja godt voksen dame
2: som går ut på pynta, ja, noen pen kjole og sånn,
1: med brosje kanskje
2: brosje, ja, om ikke minst en brosje, og står ut på dekket der, og så kommer jeg jævla vindkule, det blåser så, for det gjør jo ofte til havs,
1: ja, da.
2: Det er sjeldent, det er smult,
1: ja.
2: Så hun står ut på der, og så tar jeg tak i hatten for
1: det måtte få blåse,
2: men da blåste jo kjolen opp, vet du.
1: Oi.
2: Så hele kalkunen syns,
1: ja.
2: Og der så kommer
1: hun hadde ikke noe under da?
2: Ingenting. Så kommer en, det hadde jeg sikkert, kan være hun har glemt det, eller bare at hun hadde sluttet med det.
1: Ja.
2: Så, for det er jo inkontinens der, vet du, så da blir jo mye å gjøre. Men ja, det er samme. Men i hvert fall så kommer en, var en litt sånn høflig herremann med en liten tynn bart som liksom så dette her da.
1: Ja.
2: Var ingen andre som så det. Og så sier han at, unnskyld fru, men altså, kjolen deres blåser jo opp her, så hele understellet syns jo her, sier han.
1: Ja.
2: Så sier hun dama, ja, så det er jeg fullstendig klar over. Men den fita er 85 år gammel, og den hatten her er helt ny.
1: Nei, men Geir, hva så spiser er det?
2: Ja. Hva er den fina?
1: Jo, da, det er for noe.
2: Det er Remi har godkjent den, da. Vi går igjennom dette
1: her. Ja, dere, ja. Vi klapper igjen, og så glad er vi. Og så sier vi god fredag.
4: God fredag.
1: Dette er Radio Norge.
2: Skal hun til?
1: Nei, det er neste uke, det.

0: I helgen som var, så hadde jeg besøk av mitt barnebarn.
1: Oi, han det kos.
0: Han blir to år nå hvert øyeblikk, og han og skravler, de går i barnehage, vet du. Og da er ingen som gidder å snakke med dem, hvis de ikke lærer å snakke, så da er det jo klart at da går jo kjeften. Det er ikke alltid jeg skjønner like godt hva han sier, men har en viss peiling. Og når det kommer sånne små besøk, altså på hytta hos meg da, kjempesvær plen, det er alt mulig, og så er det, husker du da, jeg vet ikke, da du var liten, Bo, så hadde du sikkert noen leker hos besteforeldrene dine.
1: Ja, jeg har svære kasser.
0: Kasser? Det var like moro hver gang, vet du, de overvintret, og de var jo, fordi at han er jo ikke så ofte der.
1: Nei, du ser igjen de lekene bare hver gang han er på besøk, ja.
0: Ja, og ja. Der er det, så da var det ut med den kassa, ut på terrassen, knallvær, og en rød balje med vann, et sånn plaskebade, sånn barnegreier med vann i, og da var det å flytte vann fra ene bassenget over til det andre, og så var det å hive noen baller opp i det ene der, så vannspruten sto, og så var det en gåbil, en gammel gåbil, den synes han var helt suveren, så han kjørte den rundt med den, og, men det, da blir jo jeg så glad, når han skal da kjøre gåbil, og så er det sånn pip-pip, sånn tute midt i rattet, ikke sant? Ja, ja, ja. Sånn der 17. mai-fløyteaktig. Men så skulle han rygge. Dette har han vel lært av far sin. Så når han rygget, pip-pip-pip, han hadde pip.
1: Han hadde ryggesensor.
0: Det er veldig morsomt, altså.
1: Men det er jo altså, 1,5 år. Nei, to år.
0: Han blir 2 år nå, ja.
1: Ja, det er jo, det er ikke lenge til du har crossbanen i haven på hytta, du da.
0: Nei, nå, han ble jo introdusert for skuteren, eller motorsykkelen til Besse, som han kalte det. Besse hadde stor motorsykkel, så han fikk sitte opp på den da.
1: Ja, ja, ja, kult.
0: Men tørte ikke å kjøre, og
1: nei,
0: så...
1: Nei, det er enda godt kanskje, ikke fylt 2 enda. 2,5.
0: Jeg synes jo det var veldig skuffende at ikke han ville ut og kjøre skuter. Han kan jo ikke kjøre 3-hjulssykkel engang. Men i hvert fall så, men så skulle jeg starte opp da, og da gikk han litt tilbake, for han synes det bråka da. Og så kjører jeg, og så drar jeg gårde, og det synes han var skummelt, at jeg bare dro.
1: Ja, det er klart.
0: Jeg bare kjørte bort i veien og snudde og kom tilbake da.
1: Ja, ja.
0: Men han var veldig spent på den der, altså.
1: Jeg lurte på om du kom tilbake da, vet du.
0: Ja, han gjorde jo det.
1: Kanskje du hadde med til og med en liten is? Det hadde du vel sikkert fryseren full, da, tenker jeg.
0: Ja, ja da. Du bør ikke være redd for det, sånne små barn som kom på besøk, som når faren sa, skal, kanskje det blir... Det er jo i den alderen hvor du må snakke engelsk på enkelte ting.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Så er det liksom... hva med en ice... Ja, kanskje begrenser det til en denne gangen, da, sier faren hans.
1: Åh, får du kjef, voksenkjeft.
0: Jeg får voksenkjeft, ja, for jeg har døttebånd for mye, så vet jeg.
1: Det som er viktigste å dra ut fra denne historien her, er rekruttering her.
0: Ja.
1: Hvis barn viser interesse for motoriserte kjøretøy, da skal de få lov å klatre og sitte, kjenne, smake, sleike, og bare få oppleve. For det er jo dem som skal bringe arven videre, da.
0: Det er jo det, og kanskje også da blomstervanninga videre, for det også var han veldig opptatt av vannet.
1: Kanskje blir det anleggskartner med den bilinteressen?
0: Det hadde jo vært fint. Da skal han få, sånn, da skal han få verdens kuleste pick-up. Ja, da ønsker vi hjertelig velkommen til denne utgaven av Langkjøring med Geir Skau og denne selveste Bo. Og innledningsvis fortalte jeg at jeg har vært på hytta forrige helg, og det er alltid litt stas. Og jeg blir jo litt... Jeg er litt opptatt av om plantene dæver eller ikke, holdt jeg på å si.
1: Ja, men du blir litt ekstra hakke avslappet når du kommer på
0: hytta.
1: Du har litt annet fokus der ute,
0: har
1: lagt merke til når vi er på besøk der.
0: Jeg har noe villvin, skjønner du, som, og det er visst forbudt.
1: Hva er det for noe?
0: Villvin. Det er sånne som klatrer opp på vegger som blir grønt, og så blir det rødt på høsten.
1: Og sånn som er på alle...
0: Herskapshus.
1: Ja, sånn et teggelsteinshus har sånn...
0: Ja.
1: Sånn, ja, det stemmer det. Villvin, er det ikke lov med villvin?
0: Nei, det er hvis du svartliste eller blå-rødliste.
1: Altså, for da kan ikke svartliste bjerk.
0: Nei,
1: det er jo derfor å bli...
0: Det burde det ha vært.
1: Ja, men hva er det? Og så skal du greie å begrense en busk i natur, da?
0: Nei, jeg skjønner ikke heller, og det driter jeg litt i også, men...
1: Ja, det synes jeg...
0: For det var også noe som het... russekål, altså en gul, det er en gul plante, russekål. Det er jo masse gule planter rundt i skreven, jeg ser ikke forskjell på det. Altså, var jeg bort på Sankthanshaven her, var det en som sto og røsket opp et helt jorde med sånne russekål.
1: Er det sånne som ser sånne små kuler, ser som sånne små blomkåler?
0: Ja, bittesmå sånne.
1: Russekål, hva faen er det? Det
0: var ugress, passet ikke inn i norsk flora da, og fauna.
1: Tenk deg ved, Ottersen, selv en kjempetjeneste hvis vi ble enige ens alle i Norge om at løvetann er den fineste blomsten. Da, da hadde jo mye vært gjort, hadde ikke behøvd å plante noen ting. Nei. Hadde vært ferdig med en gang. Ja. Gud ordner opp hver vår.
0: Ja. Men, nei, og da har jeg hengt opp litt sånne som klatrer litt på sommeren. Da, ikke
1: ja,
0: sant?
1: Og på veggen. Sånn,
0: ja, på veggen og opp. Under, du har jo vært der ute med under, ja, ja, ja. Under taket der.
1: Du har
0: jo
1: langt
0: der,
1: sånn,
0: der,
1: og, sånn kjærestebue ute i havet.
0: Ja, da. Der er det også, vet du. Og så ja, tenkte ja, ja. Jeg, så ble jeg jo skuffet da, fordi at min bedre halvdel, som er noe mer kyndig når hva floraen gjelder.
1: Hun er jo så godt som vanlegsgartner, hun da.
0: Ja, hun er jo det. Hun...
1: Det er bare et fagbrev unna.
0: Altså, på søndagen så gikk jeg jo ut og lukte i bare nattkjolen på morgenen.
1: Det er greit å få luka litt.
0: Jo da. Og det var jo bedre hun luka da.
1: Så, så det er botanisk hageavdeling Skaugum ja, der om dagen.
0: Ja, ja, ja, det er bare. Men så er det jeg da, vet du, som skal være litt late som jeg har litt. Så kom det noe, en eller annen sånn grønn stelk opp av grusen. Og jeg, kjekk som jeg var, og drar opp den og tar den med bort til Skaugum. Hva har du gjort nå? Nei, det, hva er det, da tok du opp den der som sto der? Ja, ikke bare i sånne ugrester. Ja, det var jo en sånn revebjelle, de der
1: nei,
0: som
1: nei,
0: der
1: humlet. Nå.
0: Jo, sånn høy, sånn som blir sånn høy, sånn,
1: ja, så som
0: er overalt.
1: Ja, som klokkene henger nedover.
0: Ja, ja, den klarte jeg å rive opp og pelme bort til skaven.
1: Så regnskapet er nå, hev med russekål, to villvin og en bjørneklokke.
0: Det, og jeg har jo da fått streng beskjed at du holder deg langt unna alt som er av luking og blomsterbed der, for dette har du ikke noe greie på.
1: Vet du hva det der heter?
0: Nei.
1: Aldri så gært at det ikke har gått for
0: noe. Nei, nemlig, det er jo det. Da kan jeg sette meg rolig tilbake ja, og ta. Jeg får sikkert lov å vanne, men jeg har til og med klart å ta livet av hjemme hos meg. Jeg har klart å ta livet av en sånn sånn bambus, vet du, som du setter i sånn...
1: Langs veien når du skal brøyte.
0: Sånne,
1: ja, det er dæve fra før.
0: Men det er sånn med grønne planter. De er jo folk har ute om vinteren og sånn, de der. Den! Altså, jeg tror det var halvannen uke.
1: Hva har du gjort med det der?
0: Nei, veit oss, hør den igjen! Det er dæv!
1: Men kan, du ikke, kan vi ikke legge ut en sånn etterlysning her da? Hvis noen har en til som er dæv, så kan du lage deg et par staver.